Добрий вечір, Скоп'є, добрий вечір, Златна Буба Мара 2026. Я сум Тони Зен, який представив світські та шампіони. Big boys, big girls, от Red Bull. І мене точка